ti yewa Kofi Adams akasa se asem we I say se bi na hye ken hye da nya asem so obi a hye da hanhan nani tutu from tutu jagum sa tutu jagum tutu jagum for ya che se eno so no ti yewa Kofi Adams so ena akana sa enso e wo honum we o ba me fa we so no